0: den applåd
1: till er. Nu orkar jag bara spela en låt till.
2: Nej, Paul! Nej, Paul!